добра хока по мені мефта кафя. Бола пікрі се перед мені, кем я сі не